0: Mama!
1: Ne, ni bilo tak. Ne, morem zjutraj kavriča oponašati. 6:41, dobro. Ne, probaj. Mi gremo.
2: Slabo.
1: Slabo, slabo je. Tokrat v slabem nisi sam.
3: Yeah.
1: Ok, zdaj pa ena čisto resna stvar. Čas je za L.

0: jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo, da je ne majniger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kmalo bo tudi tine, kot vsako jutro. Dokler ne gre na dopust, pol ga ne bo, pol pa spet bo, ko bo prišel z dopusta.
2: Ti ne gre na dopust?
1: Ne veš, da gre.
2: A, slabo.
1: Je samo tako redko, da ti je nenavadno, ne?